0: Če ne moreš premagati vročine,
1: pojedi pedal.
0: Sej pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo.
2: Oh,
0: Rock Radio, čisti rock.